0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: تنگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائی ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو جی ہاں ہانے اواں جے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان جنرل فزیشن ماہر امراض میدو جگر جی گرمائش گردے جی پتھری سوج پرانی کھنگ زکام دل جی تکلیف اد متھے جو سور اکھن جی خارش جوڑن جو سور بخار بارن جو دیر سا ہلن فالج شوگر دماغی کمزوری خارش ناسور خونی بادی بواسیر انن سبن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو ہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھا شام 6 وگے تائیں بروز جمعہ 12 وگے تائیں ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک اسٹیشن روڈ سکرن ودھک مشورے رابطے کے لیے 0327 99

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاراں فون تے ڳالھ ٻولھ دوران نیتن یاہو تے سخت کاوڑ جو اظہار کھیسے ناشکرو ۽ چريو قراري ڇڏيو. امریکی نیوز ویب سائٹ موجب ٹرمپ نیتن یاہو کے لبنان تے حملہ جاری رکھنے تے دھڑکا ڈنا ۽ بیروت تے حملہ روکڻ جو چيو. صدر ٹرمپ چيو تہ آئوں تنجی کھل بچائے رہو آیا نہ ہو جاں تو کرپشن کیس میں جیل میں ہوجی ہاں. ٹرمپ کی ڳالھ ٻولھ دوران نیتن یاہو رگو اوکے اوکے چوندو رہو.

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پارا فون تے گالب دوران نیتن جاؤ تے سخت کاوڑ جو اظہار کھیس ناشکرو اے چریو قرار دے چھڈیو امریکی نیوز ویب سائٹ موجب ٹرمپ نیتن جاؤ کے لبنان تے حملہ جاری رکھن تے درکار نہ ہے بیروت تے حملہ روکن جو چھو صدر ٹرمپ چا تا تجھی خلب بچائے رہے ہو جہاں تے تو کرپشن کیس میں جیل میں ہو جی ہاں ٹرمپ جی گالب دوران نیتن جاؤ رگو اوکے اوکے چوندو رہو